0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.
1: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: trending,
1: trending hitovi
2: i samo dobar beat.
1: S3. Ja
3: to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

Foi Lifestyle Radio. S3.

0: S3.
1: Zovem te halo, da lažem da nije bi stalo.
2: Jelena Karleuša.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farma.

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
2: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: kolekcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates. Kada metal

Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: Trending hitovi
1: i samo dobar bit.
0: S3.

0: poslednji dan jula, nego veštavo je kako nas vreme očekuje u prvoj polovini avgusta. Sunčano, vrelo i bez padavina. Banat, Bačka i Pomoravlje danas su pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina. U Novom Sadu i Paliću danas će biti najvrelije sa 38 stepeni, a najviša temperatura u Beogradu biće 37.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti...

0: probaj ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Priština sve vrijeme pokušava da falsifikuje istoriju i da rušeće vikendice oni koji su bili odani Srbiji nametne silu na Kosovu. To je rekao predsjednik Srbije reagujući na rušenje motela i plažnog bara Jezero na Gazi vodama kod Zubinog potoka. Privremene vlasti u Prištini tvrde da su ti objekti izgrađeni nelegalno na zemljištu u vlasništvu vodoprivrednog preduzeća Iber Lepenac. A ministar Marko Đurić pozvao je Evropsku uniju, KFOR i OEBS da reaguju povodom poslednjih pritisaka vlade u Prištini kojima se krše imovinska prava Srba i pravo na slobodu veroispovesti. Ministarka Đedović Handanović izjavila je da je zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava letnja potrošnja električne energije dostigla nivoe karakteristične za zimski period. Apelovala je na građane da energiju koriste racionalno i štede kada god je to moguće. Predsjednik Saveta REM-a nije izabran ni na drugoj konstitutivnoj sednici pošto niko od dvoje predloženih kandidata nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova. Sljedeća sednica biće održana u drugoj polovini avgusta. U Srbiji je na snazi upozorenje na jaki dugotrajan toplotni talas. Temperature će ići do 40 stepeni, a najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Budite obazrivi i pratite savete nadležnih službi. Slušali ste vesti.
1: S3 jutro. Best of nedelja.
2: Jedna olakšavajuća okolnost za nas single devojke. Čitam upravo neko istraživanje, kaže devojke koje su dugo same imaju veću šansu da nađu nadprosečno atraktivnog muža i iskreno zvuči suviše dobro da bi bilo istinito, ali iskreno biram da verujem, to je ono čekanje se isplati i te fore, pa ajde se nadamo da je to zaista tako.
1: Slušaš S3.

0: Na graničnom prelazu Horgoš zadržavanje je oko 48 minuta, dok se na Batrovcima čeka duže od 100. Na Ibarskoj magistrali u smeru ka Stepojevcima saobraćaj je normalizovan nakon obustave zbog nezgode. Srećan put želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ajde, spojimo stol.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
6: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba, za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
7: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i on online.
6: Idemo!
8: U Superveru od 31. jula do 2. avgusta lubenica kilogram 44,99 do 6. avgusta svinska plećka bez kostiju kilogram 599 svi originalni britanski čipsevi Tyrells 150 grama 399,99 neodoljive ponude u Superveru.
1: S3 jutro.
9: Donosi.
1: Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ove nedelje smo na odmoru.
1: Ali vi i dalje slušate S3 jutro. Best of nedelja. Danas tražimo najlođe priče kad ste nešto izgubili.
0: Pa evo, otvaramo inbox, pisao nam je Nikola, kaže, jutro izgubio sam ličnu kartu. Više od godinu dana nisam znao gde je, da bih jednog dana odlučio da je proglasim nevažećom. Tog dana sam uzeo jaknu iz ormara, ni sam ne znam zašto, stavio ruku unutrašnji džep i našao je tam. Neverovatno. Kaže Vladimir, izgubio sam ključeve od auta. Naravno, rezervne nemam, to ne treba. Dva meseca auto stoji na parkingu, ja našao novu bravu, novi ključ, mobilizer, razvalit ću prozor, to ću zameniti kad se sve završi i samo što sam krenuo na parking da razvaljujem sopstveni auto. Deda od 90 godina kaže, gde ideš? Ja njemu ispričam muku, on kaže, pa ključevi su ispod televizora, ja sam stavio da se tu ne izgubi. Sad imam dva rezervna ključa i jedan koji se koristi. Dobro, ali

0: nemaš polupan auto, ako ništa drugo, a deda te lepo zeznu.
1: Ali ljubav za dedu. Adam se javio, kaže, izgubio sam bicikl jer sam ga kao klinac parkirao u pogrešno dvorište u odnosu na ono koje su moji roditelji dogovorili. Naravno, nismo našli taj bicikl, a batine su bile kvalitetne.
0: Da, da.
2: Ovo je S3.

0: S3 jutro. Best of. Šta je vaša glupa supermoć? Ove nedelje smo videli nekoliko neobičnih rekorda. Imamo izvesnog Mohameda koji je otkopčao 100 grudnjaka za minut, što je manje od sekunde. Bravo. Po grudnjaku. Wow. I tako je postao rekorder. S druge strane imamo Holanđanina koji je uspešno preneo 26 punih čaša soka od hmelja od šanka do stola.
1: Wow.
0: Što je isto fantastičan skill, da. I aj sad, umjesto da se fokusiramo na te zvanične rekorde, nas zanima neka vaša neobična veština. Da li je to pamćenje lica, bacanje papirića u kantu, gde uvek pogodite, bilo šta, prijavite vašu supermoć ovde i sada, imate ekskluzivnu priliku. Pa ajde, Nikolice, ali imaš ti da prijaviš neku svoju glupu supermoć?
1: Pa ajde, imam dve. Jedna je onako malo praktičnija, druga je totalno onako nebitna. I prva je ta da ja mislim da sam vozio sva prevozna sredstva osim letećih, osim rakete, aviona i helikoptera. Znači, od drumskih, rečnih, plovila, radnih mašina, od telehendera, cherry pickera, zglobnih, do kombajna, sve sam vozio i sve znam. Mislim, znam da vozim, znam da upravljam sad. Koliko sam dobar u tome, verovatno bi mi trebalo neko vreme za određene stvari, ali ovaj, kažem, samo mi preostaje raketa, avion ili helikopter. A od ovih malo manje bitnih i ono neupotrebljivih u širem svetu, ovaj, slaganje mašina u slaganje sudova u mašinu za sudove. Znači, dobro, ne ostavim jedan kvadratni centimetar praznog. Znači, to, ta logistika, što ja sve mogu da stavim, ja mislim da ima ljudi koji imaju približnu veštinu, ali sam spreman da se takmičim sa njima, da vidimo ko bi mogao više stvari da nagura u mašinu za sudove, a da bude kako treba, znači da stoji po PS-u.
0: A jel si možda razmišljao da napraviš neki biznis? Jer ja bi te lično platila da dođeš i da mi poređaš sudove u mašinu. Recimo, imam baš problem sa time, to jako ide na živci. Tako da ako si voljan da uzmeš neke parice... Možda.
1: Ima, razmislit ću tome. Tamara, šta su tvoje supermoći?
0: Moja, onako, možda i najjača supermoć, pa mogu da spavam od 4 do 6:30, što bi rekla.

0: Ta sunčano, vrelo i bez padavina. Banat, Bačka i Pomoravlje danas su pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina. U Novom Sadu i Paliću danas će biti najvrelije sa 38 stepeni, a najviša temperatura u Beogradu biće 37.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu.

0: zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave, a odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: S3 jutro. Donosi Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Država preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja Dunava. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Ministarka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kada god je to moguće. Pripadnici BIA i UKP-a uhapsili su u Kraljevu RT iz istoka zbog sumnje na krivično delo špijunaže. Kako prenose mediji, sumnja se da je uhapšeni duže vreme sarađivao sa albanskom obaveštenom službom koja deluje na području Kosova. ODIR je u svom najnovijem izveštaju pohvalio izmene zakona o biračkom spisku, finansiranju kampanja i ponovno funkcionisanje Saveta REM-a. Ocenjuju da će najavljeni izbori biti održani u veoma polarizovanom političkom i društvenom okruženju. Predsednik Srbije predstavio je predsedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata šejku Muhamedu bin Zajedu viziju Srbije za specijalizovanu izložbu Expo 2027. Posebno me raduje što će Emirati biti među učesnicima izložbe koja će okupiti svet u Beogradu, istakao je predsednik Srbije. Fudbaleri Partizana pobedili su na Štrasen sa 1-0 i stigli do trećeg kola kvalifikacije za ligu konferencije. 6. i 13. avgusta očekuju ga susreti protiv kazahstanskog Tobola. Slušali ste vesti.
1: Tamara i Nikola. Best of.

0: šminku na lice i moram priznati, malo sam skeptična, ali djeluje mi da ne može da šteti. Ta kombinacija sama po sebi mi djelo jako zdravo, tako da, eto, devojke, sok od šargarepe i kokosova voda, razmera pola-pola, pa da se ne šminkamo ovog leta. Nadamo se.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: graničnom prelazu Horgoša zadržavanje je oko sat vremena, dok se na Batrovcima čeka duže od 2 sata. Na Ibarskoj magistrali u mestu Stepojevci saobraćaj je normalizovan nakon obustave zbog nezgode. Prijatnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Aqua

0: Ja sam Leto.
1: Ja sam Filip Travel.
0: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
1: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
0: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
1: Više na filiptravel.rs.
2: Da uživaš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulazni u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću!
4: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: S3 jutro.
6: Donosi.
5: Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: nedelje smo na odmoru.
1: Ali vi i dalje slušate S3 jutro. Best of nedelja. Španci imaju life hack za hlađanje bez klime. Iako su ga koristile i naše babe, verovatno. Iz nekog razloga 41% Španaca nema klimu, a temperature tamo leti i budu preko 40 više dana za redom. I oni su jako disciplinovani, imaju foru da prozore otvaraju samo noću, a čim izađe sunce, onda ide ono potpuno zatvaranje, puštaju roletne i navlače zavese do kraja. Nikola, da li ti je poznat ovaj sistem? Jer ako se ne varam, isto si odradio pre koji dan.
2: Da, zapravo. U studiju kad sam ga napuštao na dva dana, zamračio, zatvorio sve, zadiktovao da ne bi ulazilo ništa toplo s polja. I nije uopšte bila loša ideja, zato što evo, jutros kako sam došao u studiju, skapirao sam da nije ono rerna u pitanju, nego baš onako jedna prijatna prostorija. A naravno pogašena klima, pogašeno sve da se štedi struja, pa šta je sada mi gori klima dva dana ako nisam tu.
1: Tako je, ali eto da, i arhitekte tvrde da te neke tradicionalne metode poput kačanja mokrih peškira na promaji mogu da snize temperaturu za čak 7 stepeni, tako da imajte to u vidu, s tim što nama ti trikovi uopšte ne trebaju jer mi smo odavno razvili taj strah od promaje, pa odmah sve zatvaramo.
3: Ovo je S3

0: išli uz brdo, ali sad to je već neka druga priča. E pa, milenijalci su upravo dobili svoju verziju rečenice koja je jednako snažna, a to je...
1: Dobro.
0: Ja sam završio srednju školu i fakultet bez ChatGPT-a.
1: Da, definitivno.
0: Znači, videla sam neki oglas za posao koji traži ljude koji znaju da pišu sadržaj sami, bez AI-a. I onda stvarno kada pogledaš, milenijalci jesu poslednja generacija koja je morala da čita lektire i morala je sama da piše svoje seminarske. Što samim tim dovodi do toga da su diplome milenijalaca duplo vrednije i da je to legitimna stavka u CV-u. Znači, sad lepo uzmeš, praviš CV i tamo pod onim skillovima, veštinama, gde god, moraš da napišeš znam da radim bez AI-a.
1: Da. A pazi, evo, milenijalci će se setiti, najveći problem su nam pravili, ne znam, profesori, nastavnici, kad smo koristili Wikipediju. Wikipedija je bila to ni slučaj, to može da piše ko hoće, to ništa nije tačno tamo što se nalazi, a ono bez toga ne bi moglo izvući neku informaciju. Međutim, danas od dva klika i ćao, druž. Neverovatno.
0: Jeste, ali uvek isti narativ takođe, nemojte ChatGPT, on isto može da slaže. Ali da, eto, milenijalci, samo da znate da ste jednako jaki. Čak u stvari jači nego ovi novi klinci.
2: Ovo je S3.

0: šofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: www.azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
4: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
6: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje uz svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
7: S3 jutro. Donosi. Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Država preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja Dunava, a zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Ministarka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kada god je to moguće. Pripadnici BIA i UKP-a uhapsili su u Kraljevu rata iz istoka zbog sumnje na krivično delo špijunaže. Kako prenose mediji, sumnja se da je uhapšeni duže vreme sarađivao sa albanskom obaveštenom službom koja deluje na području Kosova. ODIR je u svom najnovijem izveštaju pohvalio izmena zakona u biračkom spisku, finansiranju kampanja i ponovno funkcionisanje Saveta REM-a. Ocenjuju da će najavljeni izbori biti održani u veoma polarizovanom političkom i društvenom okruženju. Požari su zahvatili više područja Grčke, a najteža situacija je na Kritu. Borba sa vatrenom stihijom je i u drugim delovima Evrope, a pred Španijom su tri teška dana, dok u Francuskoj postoji opasnost od izbijanja novih žarišta. Fudbaleri Partizana pobedili su na Strasen sa 1-0 i stigli do trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Sledeće utakmice igraju 6. i 13. avgusta protiv kazahstanskog Tobola. Slušali ste vesti.
1: Tamara i Nikola. Best of.
2: E, imamo novi hit ovog leta, u pitanju je Sladoled od Maka. Ukoliko ste možda viđali po Instagramu da ljudi kače crni kremasti sladoled, eto da znate šta je u pitanju. Beogradske poslastičarnice su rešile da tu tradiciju štrudla prebace u kornet. Naravno, gdje možete naći, na kojim lokacijama ovaj sladoled? Dorćol i Vračar. Oko 300 kinti je kugla sladoleda.
3: Koliko?
2: 300 kinti, ali...
3: Koliko?
2: Beograd, znam da nisi navikao.
3: 300 dinara za kuglu jednu sladoleda.
2: Da.
3: I to od Maka.
2: Da, ali ako je homemade i tako dalje, iskreno, može da vredi, može da se isplati.
3: Ja sam juče u Zmajevu pojeo jedan od najboljih štrudli sa smakom, znači u pekari kupio, da li koštala 110 dinara cijela štrudla, znači i vrtalo mi se u glavi od Maka posle, koliko ga je bilo unutra.
2: Dobro, vi novoosađeni su uvek tako frapirate kad dođete kod nas, ali da, eto da znate, imate neke poslastičarnice na Dorćolu i Vračaru, tamo možete naći sladoled od Maka. Samo jako bitna stvar, vodite računa o zubima posle, pogotovo ako je neki romantičan trenutak u pitanju, jer znamo kako Mak voli da se zavuče baš tamo gde ne treba. Eto, samo o tome vodite računa.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Od izvođenja radova saobraćaj će se odvijati u redovnom režimu. Prijatnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše.

0: www.radioslobodna.rs. Probaj ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
2: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
3: S3 jutro. Donosi. Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Gde god da uđem, menja se sve.
6: Uključi leto.

0: Ove nedelje smo na odmoru.
1: Ali vi i dalje slušate S3 jutro. Best of nedelja.
2: Pitali su veštačku inteligenciju šta misli, šta je iz korena promenilo svet na gore, a da mi ljudi to još nismo shvatili. Mislim, mi možemo da diskutujemo šta je promenilo svet na gore, da li ono telefoni, dostupnost informacija, brži život, nezdrav život ili tako nešto, ali nešto što nismo primetili, primetio je Claude, jedna od tih platformi sa veštačkom inteligencijom. Kaže, odgovor veštačke inteligencije čitam u celosti. Odgovor je nestanak nestrukturisanog vremena. Tačnije, ono što su pametni telefoni i algoritamski sadržaj učinili dosadi. Tokom ogromnog dela ljudske istorije dosada nije bila problem koji je trebalo rešiti. Bila je mentalno stanje koje je primoravalo mozak da uđe u ono što mi danas nazivamo mrežom podrazumevanog režima rada. Vrstom pozadinske mentalne aktivnosti u koje povezujemo i učvršćujemo sećanja, razvijamo empatije, zamišljajući živote drugih ljudi, stvaramo kreativne ideje i gradimo dosledan osjećaj sopstvenog identiteta. Kada biste gledali kroz prozor, čekali autobus ili mirno sedeli nakon večere, vaš mozak je obavljao neki od svojih najvažnijih zadataka u vrlo stvarnom smislu. Dosada je bila pokretač našeg unutrašnjeg života.
1: Ja mogu samo da te zamolim, pošto je mnogo rano, možeš ti ovo da prevedeš na neki narodni jezik?
2: Poenta je da kad smo se navodno dosađivali, tad smo bili najkreativniji, tad su se rađale ideje, tad smo razmišljali kako rešiti neki problem. Od kad posmatramo kao dosadu nekim stvarima koje treba rešiti, mi uzimamo TikTok recimo i tako provodimo vreme u pauzama, pred spavanje, na toaletu. Čak i onaj moment verovatno kada sedimo na WC šolji i čitamo deklaraciju sa šampona. Čak i to je nešto što je bolje rešavalo pod navodnicima dosadu nego danas ono, nešto me ne interesuje, dve sekunde scrollujem dalje.
1: Da, ali meni je to razmišljanje Kloda nekako kao kad ti mama i tata kažu to ti sve od telefona. Da, okej, okay, jeste, ali fora sa TikTokom jeste što ti tamo zapravo možeš se inspirisati vrhunski. I da, okej, okay, treba ti biti dosadno da bi dobio neku revolucionarnu ideju, ali isto tako i na TikToku nije da se ne možeš inspirisati i pokrenuti sebe da radiš nešto.
2: Istina, to je sjajan alat, ali je katastrofa oružje. Tako da ako se koristi kao alat, pa i TikTok i ostalo, ne gledaju se gluposti, nego se gledaju neke konkretne stvari koje su u vašoj sferi interesovanja, onda je to druga priča. Ali eto, možda mi to i dalje ne kapiramo izgleda, ali veštačka inteligencija je skapirala da mi definitivno imamo problem sa dosadom.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: S3 jutro. Best of.
1: Šta ste kupili misleći da će vam promijeniti život, a sada samo skuplja prašinu? Sandra kaže, kratko i jasno, blender i ono i emoji koji prevrće očima.
2: Da.
1: Da.
2: To je kad se odlučiš da živiš zdravo i onda te ne mrzi da ga koristiš i da ga pereš prva dva dana. Posle toga skuplja prašinu. Nikola kaže, dobro jutro, ovome koliko sam bespotrebnih stvari kupio, mogao bih napisati roman. Jedna od nekorišćenih stvari jeste gladijator za vežbanje. Preko 15 godina stoji sklopljen, nekorišćen.
1: Jovan se javio, kaže, espadrile, mokasine, kako se već zovu. Bivša me naterala, prodala mi je priču da je to najbolja muška obuća za leto. Ja ih obuo jednom, društvo me sahranilo, samo sam ih stavio u kutiju i nikad ih više

0: sam izvadio.
1: Iskreno, respekt za tebe što si uopšte izašao iz svoje zone komfora. Tako da, preporuka za sve je samo okačite na Kupujem prodajem, koliko god suludo zvučalo, u kom god da je stanju, verujte mi, uvek ima neko ko će da kupi šta god da je u pitanju.
2: Slušaš S3.

0: Bačka i Pomoravlje danas su pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina. U Novom Sadu i Paliću danas će biti najvrelije sa 38 stepeni, a najviša temperatura u Beogradu bit će 37.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada metal

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do

0: Nizak vodostaj Dunava i visoke temperature komplikuju elektroenergetsku situaciju. Letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. A ministarka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kada god je to moguće. Proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakšt potpuno će se zaustaviti u naredno 24 do 72 sata. A meteorolozi kažu da Srbiju čeka 10 dana paklenih vrućina i dok bukte požari u Španiji, Portugaliji i Francuskoj, visoke temperature prete i ostalim evropskim zemljama. U borbi sa vatrom u Španiji pomažu i vatrogasci iz Srbije. Pripadnici BIA i UKP-a uhapsili su u Kraljevu RT iz istoka zbog sumnje na krivično delo špijunaže. Kako prenose mediji, sumnja se da je uhapšeni duže vreme sarađivao sa albanskom obaveštenom službom koja deluje na području Kosova. ODIR je u svom najnovijem izveštaju pohvalio izmene zakona o biračkom spisku, finansiranju kampanja i ponovnom funkcionisanju Saveta REM-a. Ocenjuju da će najavljeni izbori biti održani u veoma polarizovanom političkom i društvenom okruženju. Rezerve krvi su na minimumu, posebno nedostaje A i nulta krvna grupa, kažu iz Instituta za transfuziju krvi i apeluju na građane da doniraju krv. Slušali ste vesti.
1: S3 jutro, best of nedelja.
2: Kad imate one trake na graničnim prelazima gde imate ono za državljanje Evropske unije, Švajcarske i ostalo, imate one za sve ostale pasoše. Nemojte da se zeznete da stanete slučajno u tu, ako niste državljani Evropske unije, u tu traku, zato što Hrvati kažnjavaju taj saobraćeni prekršaj sa 60 evra.
3: Jel?
2: 30 evra s druge strane, ako platite na licu mesta. A možda može i za 15 ako kažete cariniku, aj samo da stanem tu nešto pored. Eto, samo predloga i samo ideje da znate da vas ne dočeka to odmah na ulazu, odnosno na izlasku iz naše zemlje.
1: Ovo je S3.

0: perioda izvođenja radova saobraćaj će se odvijati u redovnom režimu. Prijatnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće upola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana, a i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju

0: www.resort.com.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulazni u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
4: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
5: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: S3 jutro.
7: Donosi.
6: Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ove nedelje smo na odmoru.
1: Ali vi i dalje slušate S3 jutro. Best of nedelja.
0: Izbacili su jedan tweet sa dobrom mišlju i sa dobrim zapažanjem gde kaže: najveća laž kod serije Seksi grad je ta da četiri prijatelja mogu tako često da se okupe na piću. U realnosti ili neko te nedelje nije tu, ili neko ne može zbog obaveza, ili neko otkaže u zadnji čas. Da, i Seksi grad i prijatelji i How I Met Your Mother i sve te serije, vrate, kad ih gledaš nisu svaki dan u kafani, i onda smo mi posle bili problem, ja, ako odem. Ali da, to se dođe u neke godine gde ne može se pohvatiti. Evo, mi već dve nedelje drugari i ja recimo organizujem kako ćemo otići u četvrtak na utakmicu Vojvodina Ferencvaroš. Ništa se orga, ma kako. Krajući se s jednim drugarom i njegovom čerkicom, razumeš, to je to.
1: Naravno, i to tako uvek bude, ali ja moram samo da ukažem na još jednu laž na koju nas je Seksi grad naterala, a to je da verujemo da su žene zaposlene uvek sređene. I kao, ne nosimo štikle svaki bogovetni dan i nismo sređene u polu svaki dan, ne nosimo košulje sa koje i sve ostalo, ni dizajnerske haljine kao što smo mislili da hoćemo kad smo gledali prvi put,
0: da.
1: Ali da, nije se desilo bukvalno.
0: Nisam baš nešto puno pratio Seksi grad, ali nisam ni znao da su one zaposlene. One su zaposlene.
1: Zapravo jedno od njih nije, jer se dobro udala. I za to su nas isto slagali da ćemo naći tako nekog bogataša. Važi. Ovo je S3.

0: sunčano, vrelo i bez padavina. Banat, Bačka i Pomoravlje danas su pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina. U Novom Sadu i Paliću danas će biti najvrelije sa 38 stepeni, a najviša temperatura u Beogradu bit će 37.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ? Idemo u šoping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
4: Idemo!

0: Ja sam Leto.
1: Ja sam Filip Travel.
0: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
1: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
0: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
1: Više na filiptravel.rs.
2: Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs.
5: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
6: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nizak vodostaj Dunava i visoke temperature komplikuju elektroenergetsku situaciju. Letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. A ministarka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kada god je to moguće. Danas ističe operativna licenca za rad NIS-a kao i licenca koja se odnosi na promenu vlasničke strukture kompanije. Podsjetimo, NIS je u ponedeljak američkom OFAC-u podneo novi zahtev za izdavanje licence koja bi omogućila nastavak poslovanja kompanije. ODIR je u svom najnovijem izveštaju pohvalio izmene zakona o biračkom spisku, finansiranju kompanija i ponovno funkcionisanje Saveta REM-a. Ocenjuju da će najavljeni izbori biti održani u veoma polarizovanom političkom i društvenom okruženju. Predsjednik Srbije predstavio je predsjedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata šejku Muhamedu Bin Zajedu viziju Srbije za specijalizovanu izložbu Expo 2027. Posebno me raduje što će Emirati biti među učesnicama izložbe koje će okupiti svet u Beogradu, istakao je predsjednik Srbije. Rezerve krvi su na minimumu, a posebno nedostaje A i nulta krvna grupa, kažu iz Instituta za transfuziju krvi i apeluju na građane da doniraju krv. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi.
2: I samo dobar bit.
1: S3. Dunka, dunka.

0: Period izvođenja radova saobraćaj će se odvijati u redovnom režimu. Prijetnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće upola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
8: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
10: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Grčka i Pomoravlje danas su pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina. U Novom Sadu i Paliću danas će biti najvrelije sa 38 stepeni, a najviša temperatura u Beogradu bit će 37.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće upola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
1: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani, ulaznici u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Država preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja Dunava, zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoje karakteristične za zimski period. Ministarka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kada god je to moguće. Danas ističe operativna licenca za rad NIS-a kao i licenca koja se odnosi na promenu vlasničke strukture kompanije. Podsetimo, NIS je u ponedeljak američkom OFAK-u podneo novi zahtev za izdavanje licence koja bi omogućila nastavak poslovanja kompanije. A vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate. Ova odluka važiće do 9. avgusta. Pripadnici BIA i UKP-a uhapsili su u Kraljevu RT iz istoka zbog sumnje na krivično delo špionaže. Kako prenose mediji, sumnja se da je uhapšeni duže vreme sarađivao sa albanskom obaveštenom službom koja deluje na području Kosova. Legendarni italijanski fudbaler i kapiten Milana Franco Baresi preminuo je u 66. godini. U dresu Milana osvojio je brojne trofeje, među kojima su 6 titula prvaka Italije, 3 kupa evropskih šampiona, 3 evropska superkupa i 2 interkontinentalna kupa. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar bit.
2: SS3.

0: perioda izvođenja radova saobraćaj će se odvijati u redovnom režimu. Prijetnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
5: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Estrida
1: donosi Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: poslednji dan jula, nego veštavo je kako nas vreme očekuje u prvoj polovini avgusta. Sunčano, vrelo i bez padavina. Banat, Bačka i Pomoravlje danas su pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina. U Novom Sadu i Paliću danas će biti najvrelije sa 38 stepeni, a najviša temperatura u Beogradu bit će 37.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće upola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kada metal

0: Metal 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
5: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
6: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Nizak vodostaj Dunava i visoke temperature komplikuju elektroenergetsku situaciju. Letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period, a ministarka Đedović Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kada god je to moguće. Dotok vode u hidroelektrane Đerdap blizu je istorijskog minimuma, a iz hidroelektrane navode da se proizvodnja električne energije odvija bez prekida. Dodaju da energetska stabilnost zemlje ni u jednom trenutku ne može biti ugrožena. Danas ističe operativna licenca za rad NIS-a kao i licenca koja se odnosi na promenu vlasničke strukture kompanije. Podsetimo, NIS je u ponedeljak američkom OFAC-u podneo novi zahtev za izdavanje licence koja bi omogućila nastavak poslovanja kompanije. A vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate. Ova odluka važiće do 9. avgusta. Rezerve krvi su na minimumu, a posebno nedostaje A i nulta krvna grupa, kaže iz Instituta za transfuziju krvi, apeluju na građane da doniraju krv. Slušali ste vi.

0: Prioda izvođenja radova saobraćaj će se odvijati u redovnom režimu. Prijetnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
5: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: u Srbiji sunčano i veoma toplo. Pred nama su dani sa temperaturama koje će lokalno dostići i 40 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu. Ozbiljno? Naravno! Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. augusta. Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
4: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural, full BioBalance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana, a i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
5: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
6: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesaton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena. Lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
8: Dis akcija. Milka čokolada 270 grama 349. Coca-Cola 2 puta 1,5 litar 249. Vaš Dis.
9: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Dunav je na ulaznom profilu u Srbiju spušten na minus 136 cm, što je novi negativni rekord, kažu nadležni. Smanjena je dnevna proizvodnja struje, a dotok vode u hidroelektranama približava se istorijskom minimumu. Predsjednik Srbije ispratio je predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejka Muhameda bin Zajeda sa beogradskog aerodroma po završetku njegove posete Srbiji, poručivši da je uveren da će ova poseta predstavljati još jednu važnu stranicu u odnosima dve zemlje. U Prištini je počelo suđenje protiv 21 pripadnika MUP-a Srbije u odsustvu optuženih da su navodno počinili ratne zločine u Račku 1999. godine i da su odgovorni za ubistvo 42 albanska civila. Vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate do 9. avgusta. U narednih 7 dana cene benzina i evrodizela bit će više za po 2 dinara. Litar dizela košta će 226 dinara, a benzina 202. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi.
2: I samo dobar beat.

0: Na putu Prijepolje, manastir Mileševa do 4 popodne obustavljen je saobraćaj, a tako će biti i u ponedeljak od 9 ujutru do 4 popodne zbog radova. Van perioda izvođenja radova saobraćaj će se odvijati u redovnom režimu. Prijatna vožnja u Zestri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
7: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas! U Superveru od 31. jula do 2. avgusta. Lubenica kilogram 44,99 do 6. avgusta. Svinska plećka bez kostiju kilogram 599. Svi originalni britanski čipsevi Tyrells 150 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

Saša Kovačević, rano je ovog petka u Estri vožnji, Jovana je sa vama. Dobar dan, Estri Nacio, vodimo vas u bioskop. Ako još niste pogledali Odiseju, evo prilike da ugrabite kartu za film o kojem se realno najviše pričalo ove godine i za koji se i dalje traži karta više. Bukvalno, od kad se pojavio u bioskopu, ljudi nisu prestali da ga komentarišu, tako da su jedni bili oduševljeni, drugi su ga ozbiljno ishitovali, ali realno hejtovali su ga samo oni koji ga nisu pogledali. Delimo dva puta po dve karte, pišite nam na Viber, pa procenite sami da li je vredan toliko hajpa. Čekam vas 066-835-33. A počinjemo današnju vožnju sa Kaćom Živković i Surova realnost.

0: Saša Matić, sve VIT ovog petka na našoj playlisti. Danas je u cijeloj Srbiji sunčano i veoma toplo, u Somboru je trenutno 37 stepeni, u Ćupriji je najtoplije sa 38, u Kragujevcu 35, dok je u Beogradu 36 stepeni. Do kraja dana i sutra nas očekuje slično sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i on online.
4: Idemo!
6: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
7: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
8: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
9: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
10: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani, ulaznici u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću!
11: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
1: S3 vožnju donosi
2: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Milica Pavlović udara jako ovog petka sa samopouzdanjem do plafona. Bila je ovo posesivna bivša, a odmah za njom ide Teja Tairović i ništa manje ne grmi, slušamo Ljubomorna.

0: Nataša Bekvalac, Bolesno te volim na S3, tačno je 25 do 4. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Situacija u našem energetskom sistemu je pod kontrolom, izjavio je premijer Macut. Naglasio je da moramo biti odgovorni i realni s obzirom na dugotrajan toplotni talas i uputio apel građanima da električnu energiju koriste racionalno. Predsednik Srbije ispratio je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šejka Muhameda bin Zajeda sa Beogradskog aerodroma po završetku njegove posete Srbiji, poručivši da je uveren da će ova poseta predstavljati još jednu važnu stranicu u odnosima dve zemlje. Danas ističe operativna licenca za rad NIS-a kao i licenca koja se odnosi na promenu vlasničke strukture kompanije. Podsjetimo, NIS je u ponedeljak američkom OFAC-u podneo novi zahtev za izdavanje licence koja bi omogućila nastavak poslovanja kompanije. U Prištini je počelo suđenje protiv 21 pripadnika MUP-a Srbije u odsustvu optuženih da su navodno počinili ratne zločine u Račku 99. godine i da su odgovorni za ubistvo 42 albanska civila. U narednih 7 dana cene benzina i evrodizela bit će više za po 2 dinara. Litar dizela koštaće 226 dinara, a benzina 202. Čuli ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

tu. Ko ne može da vidi Hollywood, uvek može da ga čuje na S3, a donose ga Džala, Buba i Rast. Kažu sutra svadba decenije u Portugalu. Ronaldo staje na ludi kamen, zove pola svetskog jet seta, mislim da nema ko neće biti prisutan od svetskih faca. Kažu čak Drake i Rihanna na istom mestu posle x vremena. A mene malo i zanima da vidim Brad Pitta i Angelina Jolie kako sede za istim stolu. Znači, bukvalno televizija presenta u najavi. Ronaldovi najavljuju kao intimnu proslavu, što ne znam uopšte šta znači u njihovom slučaju, pošto je spisak zvanica duži od prosečnog telefonskog imenika. I šta se uopšte radi kod njih, kao kakvi su običaji, koliko se stavlja u kovertu, kao mislim da više nije dovoljno da se pojaviš u skupom modelu sa kovertom u džepu, kao sad se valjda meri ko ima dužu jahtu parkiranu u marini. I mislim da bi ovo možda trebalo da bude jedina proslava na kojoj bi konobari morali da nose pancire, ali ne zbog obezbeđenja, nego da ih ne pogode one silne varnice koje će da lete između bivših supružnika i ljutih rivala. Mislim, ne znam, pitam se da li će Messi uopšte biti tu. A kad smo već kod bivših supružnika, kod bivših ljubavnika, evo jedne pesme baš u to ime, Ne boli me to, Valentino i Ana Kokić.

0: Aleksandra Prijović, psiho ovog petka na S3 playlisti. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Arene pa sve do Dušanovca, usporeno je i u bulevaru Mihajla Pupina kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, kao i na samom Brankovom mostu u smeru ka Dečanskoj. Takođe gužva je i u Surčinskoj ulici na Ledinama u oba smera do raskrsnice sa Vojvođanskom. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, veće zadržavanje su na Horgošu, Gostunu, Batrovcima, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela

0: kolekcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: Probaj ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
8: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Prašak za veš Ariel 10 kg 1599,99.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

Popov i Mahrin za nama, slušali smo Ego. Odmah za njima puštamo JK i stvar sa novog albuma Sad je sve okej, okay, upravo na S3. Novo na S3. Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo. Jelena Karleuša, Sad je sve okej.

Marina Tadić, Otrove na S3. Došli smo do kraja radne nedelje. Srećan petak svima koji slave i dobar dan još jednom. Jamal ima jedva 19 godina, a već se ponaša kao pravi sugar daddy. Svetsko prvenstvo je pokazalo da je Jamal nezaustavljiv na terenu, ali kad je u pitanju ljubav, on je i dalje klinac od 19 godina. Tako mlad, ima ceo svet pod nogama, ali kako funkcioniše ljubav, tu je izgleda pravi amater. I naravno u priču odmah ulazi Hakimi sa savetom: brate, prepisuj sve na mamu dok nije kasno. E sad, za one koji nisu ispratili dramu, njegova sadašnja devojka Ines je ostavila dečka posle 5 godina, čim joj je Jamal pisao, tako da je sad svi hejtuju. I tu je sad ona stara dilema: s jedne strane lepa, zgodna devojka, s druge strane ozbiljna alimentacija u slučaju razvoda. I Hakimi stvarno zna kako to ide, pošto je prešao igricu kad je na razvodu ispalo da se onih njegovih 70 miliona evra u stvari vodi na njegovu mamu. Tako da, dao mu je stvarno pametan savet: možeš ti na terenu da prođeš petoricu, ali kad dođu milioni, realno, mama je jedini pravi sef. Vozimo se dalje na S3 ovog vrelog poslednjeg dana jula uz Marinu Visković i Lesi. Uživajte i dobrodošli.

0: Tanja Savić, stranci ovog petka u S3 vožnji. Pravi letnji dan ovog 31. jula u Srbiji. Vreme je vedro i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 38 stepeni. U Zrenjaninu je trenutno 36, u Zaječaru 33, u Valjevu i Beogradu je izmerano 35 stepeni. Do kraja dana i sutra očekuje se slično sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama ponegde i oko 40 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2,

0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor sradnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor sradnjama.
4: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Peđa Jovanović neformalno na S3, a formalno ćete moći da ga slušate sledećeg petka 8. avgusta u Čačku. A odmah za njim ide Sanja Vučić i 100 problema, a mi hajde da ovog petka oteramo sve probleme omiljenom muzikom. Uživajte.

0: Sanja Vučić i 100 problema. Pola je 5, dobar dan. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Dunav je na ulaznom profilu u Srbiju spušten na minus 136 centimetara, što je novi negativni rekord, kažu nadležni. Smanjena je dnevna proizvodnja struje, a dotok vode u hidroelektranama približava se istorijskom minimumu. Predsednik Srbije ispratio je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejka Muhameda bin Zajeda po završetku njegove posete Srbiji, poručivši da je uveren da će ova poseta predstavljati još jednu važnu stranicu u odnosima dve zemlje.

0: U Prištini je počelo suđenje protiv 21 pripadnika MUP-a Srbije u odsustvu optuženih da su navodno počinili ratne zločine u Račku 99. godine i da su odgovorni za ubistvo 42 albanska civila. Vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate do 9. avgusta. U narednih 7 dana cene benzina i evrodizela bit će više za po 2 dinara. Litar dizela koštaće 226 dinara, a benzina 202. Slušali ste vesti.
1: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3.

i na Guardian Prokleto, a vi slušate Vožnju sa Jovanom. Dobar dan još jednom. Najavljuju nam paklene vrućine za vikend i skroz je okej ako nećete da izlazite iz kuće, a ima li boljeg provoda kod kuće od binđovanja serija? E sad, sve one serije od po 8-9 sezona gde zaboravite bukvalno koje kome šta dok dođete do treće su prošlost, sad su glavna stvar miniserije koje odgledate za jedan vikend. Pustite recimo Baby Reindeer, Fleabag, Queen's Gambit ili Adolescence. M dobijete vrhunsku dramu i kompletnu priču bez rastezanja, M sve završite pre nego što prođe nedelja veče, tako da vikend, spuštene roletne, klima na 22, dobra serija, a vi javite ako znate za bolji provod na 40 stepeni. Nastavljamo vožnju dalje, slušamo Maglu Band i Višnju Petrović i Manipulator. Dobar dan i dobrodošli.

0: Baš ovakva stvar nam treba ovog petka. Ljubav nam peva Đana, tačno u 10 do 5. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande, usporeno je i u bulevaru Mihajla Pupina kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, kao i na samom Brankovom mostu. Takođe gužva je i u Surčinskoj ulici na Ledinama u oba smera zbog gradova. Udes je bio na obilaznici oko Beograda malo posle uključenja na obilaznicu iz Dobanovaca u smeru ka Surčinu. Što se tiče gužve na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu, Gostunu, Batrovcima, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potama. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Kada metal farba

0: izuzetno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1. Nevena kolor.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
5: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
6: S3 vožnju donosi
7: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

jesen ide za nama, slušali smo jednu mnogo jaku stvar, dopamin, i kad pomislimo da ne može bolje, to je u remix verziji, odmah za njom, jedna lagana stvar, slušamo Marinu Visković i Amor Mio.

S3 vožnju donosi Roma Company.

Adio amore i svi koji radite do pet recite adio poslu, pojačajte S3. Odbrojavanje do Dragi Bravo festivala je uveliko u toku. Manje od mesec dana nas deli do najvećeg i najjačeg festivala ovog leta. Nastupaju najveće zvezde uz čije hitove smo realno svi padali u trans dok smo bili u osnovnoj školi, tako da sprema nam se ozbiljan talas nostalgije. Ako još uvek niste nabavili karte, sledeće nedelje ćemo ih deliti ovde na S3, pa eto, još jedan razlog da se slušamo pored omiljene muzike.

do 21. augusta, gde će nastupati Dado Polumenta na Dragi Bravo festivalu. Slušamo se ovde na S3. Šamar sa Teom Tirovićem.

0: Jelena Karleuša, Alien u S3 vožnji ovog poslednjeg dana jula. Vreme u Srbiji vedro i veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 38 stepeni, trenutno je 36 u Novom Sadu, u Nišu je 35, dok je u Kragujevcu i Beogradu 36 stepeni. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama ponegde i oko 40 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: Espresso i mango, wellness i novi letni mambo, wellness i
3: probaj ukus leta, brskvaso i mango, wellness.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: S3 vožnju donosi
7: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Kakva letnja stvar da ispratimo ovu radnu nedelju i pozdravimo vikend i početak avgusta. Anđelina i leto za nama. Odmah za njom ide jedna malo sporija stvar. Maja Berović i Sloba Radanović, od tebe i tuga dosta je. Mi smo mentalno već u vikendu, tako da može da bude sporo koliko god hoće.

0: Ivanović od tebe i tuga dosta je, tačno je pola šest, dobar dan. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Vodostaj Dunava obara negativne rekorde iz sata u sat. Kanalu Dunav-Tisa-Dunav preti presušivanje. Zbog niskog vodostaja Dunava u delovima Vojvodine proglašena je vanredna situacija. Predsednik Srbije ispratio je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejka Mohameda bin Zajeda po završetku njegove posete Srbiji. Ova poseta biće dodatni podsticaj da nastavimo da učvršćujemo veze između naših naroda, poručio je Vučić. Danas ističe operativna licenca za rad NIS-a, kao i licenca koja se odnosi na promenu vlasničke strukture kompanije. Podsetimo, NIS je u ponedeljak američkom OFAC-u podneo novi zahtev za izdavanje licence koja bi omogućila nastavak poslovanja kompanije. Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Ceuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Procenjuje se da je do Ceute doplivalo oko 50.000 migranata, od čega se polovina vratila u Maroko, a oko 40 se utopilo. Košarkaši Partizana dobili su novo pojačanje. U pitanju je reprezentativac Crne Gore Kyle Olmen, koji je sa crno-belima potpisao dvogodišnji ugovor. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

Bili su ovo Đorđi i Dušan Kurtić na S3, tačno 20 do 6. A ako ne planirate uskoro u Francusku ili Italiju, evo kako možete da ih dovedete u svoju kuhinju. Zaboravite ono klasično kroasan i kafa u miru. Ovo je doručak koji je bukvalno sinoć bio na žurci. TikTok se jutros bukvalno topi i svi su odlepili za jednim receptom od dva sastojka. Pravljenje traje minut, a ruši sve teorije o zdravoj ishrani koje smo imali. Uzmete onaj klasičan puter kroasan iz pekare, rasečete ga na pola, a unutra gurnete ceo sladoled na štapiću, izvučete štapić i stisnete onako testo rukom, čokoladna korica puca, krcka, a sladoled bukvalno prodira u svaku poru kroasana. Mislim, ovo realno izgleda kao da je doručak režirao neko sa 10 godina, i vratno ćete reći da je previše čokolade za 10 ujutru, možda i jeste, ali ko kaže da doručak mora da bude za doručak, ovo je nekako više za dušu, što se kaže. Slušamo Miju Borisavljević i Opala na S3. Uživajte i dobrodošli.

0: Kenny Baby na našoj playlisti. Dobar dan još jednom. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Sava centra do autokomande. Udes je bio na obilaznici oko Beograda, malo posle uključenja na obilaznicu iz Dobanovaca. Što se tiče gužve na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu, Gostunu, Batrovcima, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
6: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
7: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
8: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled Rum grožđice Belle France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
9: S3 vožnju donosi
1: Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: za nas.
1: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.
2: S3.

Adita za nama i Stvar sama, a odmah za njom stiže Aleksandra Prijović i možda najpopularnija reč ovog leta, kababa.

Amadeus je ovu pesmu objavio 2005. godine. Slušali smo 100% na S3 ovog petka. Na letak danas na neki snimak iz Italije, kao more izbacilo na plažu, one plastične prenosive frižidere, one što nosimo na plažu za sok i sendviče, samo što u ovima nisu bili sokovi, nego su bili bukvalno prepuni novčanica, znači sve u evrima, i gledam sad te ljude koji su se tu zatim

koji otvaraju frižidere sa parama i samo zamišljam, odnosno razmišljam o tome kako smo mi neki prosto rođeni da budemo na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Znači ja da odem na more i da izroni neki frižider pored mene, unutra bi sigurno bila neka polupojedena pašteta i mlaka kisela voda. Znači kakvi jevri, kakvi bakrači.

0: Biće ti žao.
1: Samo dobar bit ovog petka, bile su ovo Uraganke i Favorito. Trenutno je 36 stepeni u Novom Sadu, u Nišu je 35, dok je u Kragujevcu i Beogradu 36 stepeni kao i u Novom Sadu. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama ponegde i oko 40 stepeni.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i on online.
6: Idemo!
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
9: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
10: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
11: Bijela nameštaj.
12: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
13: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaz u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
14: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
15: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

bio Vaca Lukas, jedna stvar koja kida, u pitanju je pesma Pokidana, mnogo jaka trojka stiže za njima, slušamo Džalo Bubu i Jelenu i Blaka Blaka.

0: Peđa Medenica i ministarke mesec dana na našoj playlisti. Tačno je 3 minuta do pola 7. Slušamo najnovije vesti za ovaj set.
1: Srbija je uputila tim vatrogasaca spasilaca u Francusku radi gašenja šumskih požara. Ispred Palate Srbije ispraćeno je 37 članova tima. Nadležni kažu da nema razloga za brigu zbog požara u Srbiji i navode da je bilo manjih požara koji su uglavnom lokalizovani. Ističu da je najrizičnije na jugu zemlje pošto je prema poslednjim podacima tamo palo najmanje kiše. Predsednik Srbije danas i sutra obilazi jugoistok zemlje. Prve stanice su mu Knjaževac i Svrljig. Viši sud u Kraljevu odredio je do 30 dana pritvor osumnjičenom za špijunažu za albansku obaveštajnu službu na području Kosova. Prikupljao je podatke o našoj vojsci, MUP-u i drugim bezbednosnim strukturama države. Masovni ulazak migranata u špansku enklavu Ceutu iz Maroka izazvao je oštre reakcije u Evropskoj uniji. Više država članica zatražilo je od Španije da pojača kontrolu spoljne granice sa Evropskom unijom. Čuli ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

se Nida i Delija u Estri vožnji, slušamo se do sedam. Ako volite fudbal, sprema se ozbiljna drama oko narednog svetskog prvenstva. Gianni Infantino je došao na ideju da proda deo prava na takmičenje privatnim fondovima za bukvalno milijarde i da od svetskog prvenstva napravi privatni biznis. I naravno da su svi poludeli, svih 55 saveza je bilo u fazonu, ok, ako to uradite, mi ne igramo, bojkotujemo bukvalno sve. I sad, da li ćemo stvarno gledati svetsko prvenstvo bez Francuske, Španije, Engleske ili se samo gađa milijardama dok se ne dogovore, niko ne zna, ali iskreno nadam se da od ovoga nema ništa, jer kao šta bismo da ne igraju oni svi zgodni futbaleri zbog kojih i devojke postanu najveći stručnjaci i još veći fanovi futbala jednom u 4 godine. Slušamo Peđu Jovanovića i Moja dama. Dobar dan i dobroveče.

0: Teodora i Rasta, polumesec na našoj playlisti, tačno je 15 do 7. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Mostarske petlje do autokomande. Na deonici Golubinci-Popinci obustavljene saobraćaj zbog radova na putu do 5. augusta u periodu od 8 ujutru do 6 uveče. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu, Gostonu, Batrovcima, Gradini i Preševo na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
6: Abela Farma.

0: Ja sam Leto.
1: Ja sam Filip Travel.
0: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
1: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
0: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
1: Više na filiptravel.rs.
2: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
1: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
2: S3 vožnju donosi
3: Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

Jovana Pajić, ludilo moje za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana takođe. Ponovo se slušamo od ponedeljka u isto vreme od 3 do 7. Lep vikend vam želim. Naravno, ostanite uz najjaču playlistu i vaš omiljeni lifestyle radio. Pojačajte S3. Ćao!

0: reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farma.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
3: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
4: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Vaša Aksa u Sremskoj Mitrovici sada u novom izdanju. Samo od 30. jula do 1. avgusta očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, a na dan otvaranja pokloni za prve veće kupovine. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Aksi.

0: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
7: odabereš Radio S koji ti se sluša
6: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
10: Dis akcija, Merks deterđent 7,5 kg, 1199. Pampers pelene, više veličina, 2999. Vaš Dis.
11: Uključi leto.
12: Uključi letnji vibe.
11: Uključi
12: S3.

Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Trending hitovi
1: i samo dobar bit.
0: S3

0: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
1: Gde god da uđem, menja se sve.
2: Uključi leto.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: radio. Radio.
1: Ya tú sabes. Balcatón, reggaetón.

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriši sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno.

0: kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farma.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
1: www.roma.rs.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat.
0: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Smile Radio. S3.
1: Little boys need to

0: Foliraš, da si okej, foliraš.
1: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
2: Uključi letnji vibe. Uključi
3: S3.